0: Dobrý večer, Praha, ahojte všetci.
1: Rokovej živák.
0: Tak vítajte všetci na koncerte 25 rokov tu Blatanky. Tak teda, za nami je tvrdých 25 rokov a my hráme pieseň, ktorá vznikla ako úplne prvá a tá sa volá Šlabikár.

Tak to bola smutná balada, matka. A som rád, že nevidím žiadne slzy, len krásne úsmevy na vašich tvárach. A to ma najviac teší, pretože dnešný večer je oslavný a má byť veselý a nesmutný. Ale máme aj takéto skladby. No a teraz to bude niečo solo. A my hráme z druhého albumu, z albumu Skúsime to cez vesmír, pieseň Vo veľkej škole dní.

0: No co vy, Vaškovi, a ještě vlázete? Ještě nás chcete? Naozaj? Nepočujem!
1: Rock Radio. Rokovej živák.
2: Jinak pozor, blíží se Vianoce, tak vám prajeme šťastné a veselé a všetkým vám veľa dárčekov pod stromček a veľa šťastia do nového roku 2010. A teraz trošku pritvrdíme, milujem všetko, čo pálí, zohnem sa strašne rád hrám, narodil som sa v starom dobrom Československu.

0: žravé znamení osudu. Jestli si nás upíchli, tak si nás zasvědčte. Děkujeme vám pěkně, Prahe. Děkujeme osvědky našim fanoušikům. A děkujeme vám pěkně vám, že jste přišli na náš koncert 25. výročí do Blazanky v této obrovské velké zimě. Děkujeme osvědkým. Naša kapela tu Blatanka ďakuje. A vy sa majte krásne. Opatrujte sa. Prajeme len všetko, čo najlepšie. A veľa šťastia do nového roku. Díky moc! Ahoj!
1: Tak ako bolo basové v poriadku? Takže všetko OK s basovou gitarou. A my hráme tu tvoju. Zámomu znovu zazdenie pesnička, ktorá bola pôvodne naspievaná ako duet. No žiaľ, dneska sa s ňou musím vytrápiť sám, pretože Dodo už nie je medzi nami. A tá vec sa volá Bystúry lásky.